Christoffer på Radio ABC i nyhederne kl. 13, også med Anton Westerlin, Lamina Ossi og Entré. Og her Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead. Mega nice på ABC.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
7: 40

0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 4.